0: Stream jag till dig, Verbos Kinsia Kuljon får be easy.mt Dina Karel och Don't Be a Stranger. Jag kan finna slå Eldin.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: På Talbata Hafren Barra, med Bera av dina namn och Mood Booster här i Razai Raktar Kumin. Abel kunde namn och ägsa att Wala Seba, sätt namn och ägsa att Abel är Seba. Och Lanta Hau, avgivet. Bish nej, nek till Gifti, Agdalod. Och specialment, jag kan inte veta om det är Kumin i förgådet. Men fattar Mood Booster, jag sitter i Agdalod. Hon har sällan rätt allmänt. Hatamel Ek, Hatamel Shola. Precisament, specialmente che inte fanta diskuta snint men in, och det klassika men ändå. Brian Adams, I only summon of 69.